0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску представлення молитовного наміру Папи Лева 14 на вересень, підсумок послання префекта дикастерії служіння цілісному людському розвиткові з нагоди 25-річчя місіонерського проєкту в Амазонії та розповідь про медіамісію Черницю Танзанії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Вода – джерело родючості, свіжості та надії, як її визначає сам Святіший Отець у своїй молитві, для мільйонів людей є рідкісним, нестабільним або й недоступним благом. З цієї причини Лев XIV присвячує свій молитовний намір на вересень дбайливому ставленню до води. На цій темі цього року зосереджена пора створіння – екумінічна ініціатива, яку християни проводять від 1 вересня до 4 жовтня. Через всесвітню мережу молитви Папи у межах кампанії «Молись разом із Папою» Святіший Отець закликає вірних та всіх людей доброї волі молитися, щоб людство навчилося берегти воду з вдячністю, справедливістю та відповідальністю, визнаючи в ній право без кордонів. У молитві, яку він особисто проказує в храмі Святого Пелегрину у Ватикані, Лев XIV складає подяку владиці життя за дар води, яка є також символом Божої благодаті та любові, які оновлюють нас через хрещення. Святіший Отець просить прощення за те, що ми перетворили воду на товар, забувши, що це загальний дар, право без кордонів, і висловлює жаль з приводу багатьох братів і сестер, які не мають питної води, які долають кілометри, щоб її знайти, і хворіють через її нестачу. Молитва завершується проханням, щоб Святий Дух перетворив вірних на паломників, які вдовольняються суттєвим, здатних жити стримано, викривати марнотратство та забруднення довкілля і захищати право кожної людини пити без страху, без нерівності. Намір Папи випливає з реальної ситуації, яку підтверджують міжнародні дані. Згідно зі звітом «Прогрес у забезпеченні домогосподарств питною водою, санітарією та гігієною у 2000-2024 роках», який було представлено в серпні минулого року, понад 2 мільярди людей не мають безпечного доступу до питної води. Брак надійного водопостачання супроводжується відсутністю санітарних та гігієнічних послуг. Мандрівна команда. Наше життя в місії – це піклування. Такою була тема 25-ї міжінституційної зустрічі Амазонської мандрівної команди, місіонерського проєкту, спрямованого на супровід найбільш ізольованих та вразливих корінних та прибережних громад зелених легенів планети, яка від 29 до 31 серпня відбувалася в Манаусі в Бразилії. На думку кардинала Майкла Черні, дотеперішнього префекта дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, це була нагода зупинитися, задуматися та озирнутися на минуле, сьогодення і майбутнє, щоби запитати себе, що вже зроблено, що робиться зараз і що буде зроблено в контексті 25 років зустрічей, спільних завдань, подорожей і насамперед служіння життю в Амазонії. Про це йдеться в посланні, яке кардинал Черні надіслав учасникам цієї зустрічі. Ієрарх, який саме 31 серпня завершив свій мандат на посаді префекта, пише, що 25 років – це без сумніву привід для подяки. Проте справжня християнська річниця має бути також іспитом сумління. Він підкреслює, що в темі, обраній для заходу та у девізі «Поєднати харизми та ресурси на служіння царству», міститься глибоке євангельське розуміння, яке полягає в тому, що ніхто сам по собі не володіє всіма харизмами, усіма ресурсами чи всіма відповідями, яких потребує місія. Ми, за його словами, потребуємо одне одного, як вчить нас життя в Амазонії та підтверджує Євангеліє. Тож, щоби відповісти на запитання, що ми зробили, що ми робимо, що ми робитимемо, потрібно замислитися разом, прислухаючись до Святого Духа, до народів Амазонії, до тих, хто страждає, до тих, хто ступав перед нами, і насамперед до втіленого Христа, який і сьогодні ходить з нами вздовж річок, стежок та спільнот Амазонії. Кардинал Черні наголошує, що мандрівна команда покликана сьогодні бути мережею харизм, інституцій, людей, міст і спільнот, яка постійно вчиться працювати разом, не втрачаючи багатства різноманітності. Сьогодні Амазонія залишається пораненою ще більше, ніж раніше. а її народи й надалі стикаються з погрозами, зловживаннями, експлуатацією та новими формами насильства, наголошує дотеперішній префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку. Він дякує папі Леву XIV за ясність, з якою той, продовжуючи шлях слухання, започаткований попередником, допомагає розпізнавати нові кроки церкви в Амазонії. Як підкреслює папа, шлях, яким потрібно йти, не відокремлений від конкретних ран Амазонії. У цій реальності необхідно супроводжувати тих, хто страждає, захищати створіння та шанувати життя у всіх його формах, особливо людське життя. Щоби розпізнати майбутні місії, недостатньо засідань, оцінок і планів. Потрібна тиша, молитва, слухання Святого Духа, готовність знову дозволити Богові ставити нам запитання.
1: Згромадження сестер Матері Божої у Самбарської було засновано у 1954 році у гірському селищі Рангві в Танзанії. Його заснував ірландський місіонер з Інституту доброчинності монсеньор Юджин Артурс, який на той момент був апостольським префектом Танги, а згодом у 1958 році став першим єпископом цієї дієцезії. Формування перших сестер нового згромадження було доручено сестрам-місіонеркам Пресвятої Крові, а першою настоятелькою стала сестра Віллібальда Гісберс. З огляду на потреби місцевого населення, головне служіння сестер від початку зосереджувалося навколо євангелізації та освіти. Згодом головний дім згромадження перенесли до передмістя Корогве – Квамдолви. Сьогодні апостольська діяльність сестер охоплює освіту на всіх її рівнях, а також катехізацію та духовне формування молоді. Із розвитком засобів соціальної комунікації сестри розпізнали потребу і можливість досягати людей за допомогою новітніх технологій. У липні 2024 року у Лушото, що в регіоні Танга, відкрився телеканал «Усамбара Mountain TV». Головне завдання телеканалу – пропонувати контент, який підтримує євангелізацію, освіту та діалог із питань віри. Завдяки телебаченню та інтернету ми можемо охопити людей далеко за межами наших спільнот, розповідає сестра Пауліна, директорка телеканалу. Це зміцнює нашу місію ділитися Євангелієм і заохочувати людей, особливо молодь, глибше пізнавати та любити Бога. Багато молодих людей стежать за телебаченням через соціальні мережі та YouTube, де канал пропонує програми, присвячені молоді, вірі та соціальним питанням. Телеканал транслює різноманітні програми, серед яких катехизи, роздуми про віру та дискусії про молодь і суспільство. Через ці ініціативи сестри прагнуть зробити свою харизму та місію помітнішими у медіапросторі, який дедалі більше формує повсякденне життя. З моменту запуску платформа здобула широку аудиторію як на місцевому, так і на міжнародному рівнях, особливо серед молодих користувачів мережі. Сестра Пауліна зазначає, що робота в медіа дозволяє згромадженню досягати громад, де сестри особисто не служать. Ініціатива також розвивається завдяки співпраці з іншими членами церкви. Капуцин отець Лукас Масасі, один із авторів матеріалів для телеканалу, відзначив важливість проєкту для популяризації релігійного контенту та підтримки навчання на різних рівнях. Завдяки своїм програмам платформа робить внесок в освіту місцевих громад, пропонуючи контент у таких сферах, як культура, музика, духовність і базові життєві навички. І все це без потреби виходити з дому. Як і чимало нових ініціатив, телеканал стикається із практичними викликами. Брак обладнання та фінансових ресурсів ускладнює щоденне виробництво програм, тоді як відсутність надійного доступу до інтернету та вартість цифрових пристроїв залишаються перешкодою для багатьох глядачів. Перебої з електропостачанням також впливають на регулярність мовлення, оскільки відсутність належних резервних систем може переривати роботу. Крім того, не всі члени згромадження одразу усвідомили важливість медіа для євангелізації, що потребує постійного формування та підвищення обізнаності всередині спільноти. Попри ці труднощі, сестри залишаються відданими використанню медіа як простору для євангелізації та формування. Їхня мета – охопити ширшу аудиторію та допомогти молодим людям свідоміше використовувати цифрові інструменти у пошуку сенсу та віри. Натхненні словами Євангелія «Жнива великі, а робітників мало» «Просіть же господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива», сестри продовжують свою місію свідчити про Христа через телебачення, соціальні мережі та освітній контент.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої – на серпи. Ці слова пророка Ісаї лягли в основу послання папи Лева XIV на Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння, який відзначається 1 вересня цього року. Послання Святішого Отця, яке було опубліковано в четвер 20 серпня, присвячене впливу війни на довкілля. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати зміст цього звернення. Наш Господь Ісус Христос прийшов у світ, щоб ми мали життя і мали його в достатку. Цей дар лежить у самому центрі нашої місії, як учнів та нашого спільного покликання будувати цивілізацію любові. Відзначаючи цей Всесвітній день молитви в намірі дбання про створіння, ми знову покликані замислитися над даром життя та виявити турботу про землю, яка його підтримує, тим самим конкретно віддаючи хвалу нашому Творцю. Сьогодні ми є свідками різноманітних криз і великого людського страждання. Водночас здається, що прискорюється знищення гармонійної рівноваги створіння. Ці явища не є відокремленими. Вони становлять єдине благання про зцілення та мир, яке підноситься з пораненого світу. Бог життя, який об'явився в Ісусі Христі, пропонує мир, якого світ не може дати. Мир залишаю вам, мир свій даю вам. Цей мир не є ані поверхневим, ані скороминущим. Він випливає з вічної любові Христа та його піклування про кожну людську особу. Проте ця обітниця миру різко контрастує з тими реаліями, які ми бачимо в різних частинах світу. Пророк Ісая говорив про час, коли народ Води перекують свої мечі на рала, перетворюючи те, що знищує життя, на те, що його підтримує. Сьогодні ж ми надто часто бачимо, як відбувається зовсім протилежне, в той час, як зусилля і надалі спрямовані на насильство і війну. Війна завдає ран, які виходять далеко за межі поля бою. Вона пожинає жертви, руйнує сім'ї та змушує мільйони людей залишати свої домівки, підживлюючи страх, несправедливість. Справедливість і поділи. Вона залишає після себе соціальне та екологічне спустошення, яке триває поколіннями. Крім того, взаємодія між збройними конфліктами та погіршенням стану довкілля часто створює замкнене коло, яке руйнує екосистеми, забруднює такі життєво важливі ресурси, як повітря та вода, і підриває продовольчу безпеку. Це своєю чергою посилює бідність, нерівність та нові соціальні напруження, які можуть сприяти виникненню подальших конфліктів. Щобільше, війна завдає ран, які пошкоджують всю життєву тканину, вражаючи не лише окремих людей та громади, а й їхню ширшу мережу стосунків з усім людським родом, а також їхню гармонію зі створінням. Вона виявляє глибоку поразку в тому, щоб жити згідно з образом і подобою Бога, шанувати життя та дбати про землю, яка нам довірена. Це не лише політична, а й моральна та духовна поразка. Вкорінена у спотворених прагненнях та хибному користуванні людською свободою і владою, війна стає антисвідченням Євангелія миру. Згадані кризи вимагають не лише відповідальності, а й навернення серця, яке принесе плоди у вигляді глибшої вірності Богові, взаємної любові та шанобливого ставлення до дару створіння. Насправді, ті дисгармонії, які ми бачимо у світі, такі як насильство, несправедливість та екологічна деградація, не є просто наслідком недосконалих систем чи структур. Вони пов'язані з тим глибшим дисбалансом, що корениться в серці людини. У дійсності, радості. Саме людське серце є тим місцем, де розгортаються найглибші протистояння і де виявляється наш занепалий стан. Воно є не лише осередком емоцій, а й центром особистості, де сходяться розум, прагнення, воля та сумління. Саме там відбуваються наші змагання між суперечливими бажаннями, що живуть у нас, любов'ю та байдужістю, істиною та ілюзією, справедливістю та несправедливістю. Тому рани війни та деградація землі глибоко пов'язані зі станом людського серця. Конфлікти, що гнітять людство, є багато в чому зовнішнім вираженням внутрішніх суперечностей і поділ. Коли серце збивається зі шляху, страждають стосунки, а структури, які ми будуємо, починають відображати цей безлад. Папа Бенедикт XVI нагадував нам, що зовнішні пустелі у світі множаться, бо стали настільки великими внутрішні пустелі. Це спонукає нас усвідомити, що те, що розбите навколо нас, певним чином розбите й усередині нас. Тому, щоб будувати мирне суспільство, ми маємо не лише реформувати структури, а й оновлювати наші серця. Найглибші причини конфліктів та експлуатації створіння є наслідками етичної та культурної кризи, що охоплює втрату почуття межі, прагнення панування, гонитву за миттєвим прибутком та нездатність розпізнати гідність, яку Бог подарував кожній людській особі. Пророчий заклик перекувати мечі на рала є, отже, не лише мрією для народів, а закликом, зверненим до кожної людини. Він спонукає нас перетворювати те, що є злом, у життя. Однак це перетворення не може відбутися лише через зовнішні зміни. Воно вимагає у співпраці з Божою благодаттю глибшого навернення, як особистого, так і колективного. Повернення до Господа, який відновить порядок у наших прагненнях, зцілить наші рани та допоможе нам зростати у чеснотах. Без цієї внутрішньої переміни мир залишається крихким і нетривалим. Але там, де серця оновлюються, починають відкриватися нові можливості. Те, що раніше використовувалося для знищення, можна спрямувати на життя, на допомогу бідним, на їжу голодним та на захист створіння. Це шлях справжнього екологічного навернення, в якому наслідки зустрічі з Ісусом Христом чітко виявляються у ставленні до навколишнього світу. Отже, мир починається в серці і відбивається назовні в наших стосунках, у спільнотах і ширше в світі. Хоча виклики, які нас чекають, є величезними, Господь не залишає нас без засобів зцілення та перетворення. Замість зброї війни Бог миру дарує нам силу зцілювати, примиряти та будувати цивілізацію любові. У такий спосіб ми покликані захищати численні екосистеми, які нам довірено – створеного світу, людських стосунків та самого серця людини. Уявімо собі світ, у якому енергія, що зараз витрачається на війну, спрямовується на цілісний розвиток людини, подолання бідності, захист людської гідності та примирення між розділеними народами. Таке бачення відображає віру в прихід Божого царства. Справжніми інструментами для побудови миру є не нищівна зброя, а радше істина, діалог, турбота та любов. Вони випливають із сердець, сформованих Євангелієм і підтриманих Божою благодаттю. Лише ці якості мають силу змінювати людей, оновлювати спільноти та зцілювати рани нашого світу. Дорогі браття і сестри, шлях, що лежить перед нами, є зрозумілим, хоча й нелегким. Ми покликані дозволити, щоб наші серця були оновлені, щоб ми могли шукати мир і піклуватися про створіння. Якщо ми візьмемося за це завдання з покорою та вірою, то станемо співпрацівниками в Божому ділі оновлення. Ми перейдемо повільно, але невпинно від пустелі до саду, від розділення до єдності та від насильства до миру. Нехай же Господь дасть нам відвагу йти цим шляхом, щоб у наш час мечі справді перекували на рала, щоб обітниця Євангелія глибше вкоренилася в нашому світі і щоб мир Христовий царював над усім створінням, завершує своє послання Папа Лев XIV. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску представлення молитовного наміру Папи Лева 14 на вересень, підсумок послання префекта дикастерії служіння цілісному людському розвиткові з нагоди 25-річчя місіонерського проєкту в Амазонії та розповідь про медіамісію Черницю Танзанії. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отець Василянин Тимотей Коцур і сестра гоноратка Аліна Петраускайте. Вода – джерело родючості, свіжості та надії, як її визначає сам Святіший Отець у своїй молитві, для мільйонів людей є рідкісним, нестабільним або й недоступним благом. З цієї причини Лев XIV присвячує свій молитовний намір на вересень дбайливому ставленню до води. На цій темі цього року зосереджена «Пора створіння» – екумінічна ініціатива, яку християни проводять від 1 вересня до 4 жовтня. Через всесвітню мережу молитви Папи у межах кампанії «Молись разом із Папою» Святіший Отець закликає вірних та всіх людей доброї волі молитися, щоб людство навчилося берегти воду з вдячністю, справедливістю та відповідальністю, визнаючи в ній право без кордонів. У молитві, яку він особисто проказує в храмі Святого Пелегрину у Ватикані, Лев XIV складає подяку владиці життя за дар води, яка є також символом Божої благодаті та любові, які оновлюють нас через хрещення. Святіший Отець просить прощення за те, що ми перетворили воду на товар, забувши, що це загальний дар, право без кордонів, і висловлює жаль з приводу багатьох братів і сестер, які не мають питної води, які долають кілометри, щоб її знайти, і хворіють через її нестачу. Молитва завершується проханням, щоб Святий Дух перетворив вірних на паломників, які вдовольняються суттєвим, здатних жити стримано, викривати марнотратство та забруднення довкілля і захищати право кожної людини пити без страху, без нерівності. Намір Папи випливає з реальної ситуації, яку підтверджують міжнародні дані. Згідно зі звітом «Прогрес у забезпеченні домогосподарств питною водою, санітарією та гігієною у 2000-2024 роках», які було представлено в серпні минулого року, понад 2 мільярди людей не мають безпечного доступу до питної води. Брак надійного водопостачання супроводжується відсутністю санітарних та гігієнічних послуг. Мандрівна команда. Наше життя в місії – це піклування. Такою була тема 25-ї міжінституційної зустрічі Амазонської мандрівної команди, місіонерського проєкту, спрямованого на супровід найбільш ізольованих та вразливих корінних та прибережних громад зелених легенів планети, яка від 29 до 31 серпня відбувалася в Манаусі в Бразилії. На думку кардинала Майкла Черні, дотеперішнього префекта дикастерії служіння цілісному людському розвиткові, це була нагода зупинитися, задуматися та озирнутися на минуле, сьогодення і майбутнє, щоби запитати себе, що вже зроблено, що робиться зараз, і що буде зроблено в контексті 25 років зустрічей, спільних завдань, подорожей і насамперед служіння життю в Амазонії. Про це йдеться в посланні, яке кардинал Черні надіслав учасникам цієї зустрічі. Ієрарх, який саме 31 серпня завершив свій мандат на посаді префекта, пише, що 25 років – це без сумніву привід для подяки. Проте справжня християнська річниця має бути також іспитом сумління. Він підкреслює, що в темі, обраній для заходу та у девізі «Поєднати харизми та ресурси на служіння царству», міститься глибоке євангельське розуміння, яке полягає в тому, що ніхто сам по собі не володіє всіма харизмами, усіма ресурсами чи всіма відповідями, яких потребує місія. Ми, за його словами, потребуємо одне одного, як вчить нас життя в Амазонії та підтверджує Євангеліє. Тож, щоби відповісти на запитання, що ми зробили, що ми робимо, що ми робитимемо, потрібно замислитися разом, прислухаючись до Святого Духа, до народів Амазонії, до тих, хто страждає, до тих, хто ступав перед нами, і насамперед до втіленого Христа, який і сьогодні ходить з нами вздовж річок, стежок та спільнот Амазонії. Кардинал Черні наголошує, що мандрівна команда покликана сьогодні бути мережею харизм, інституцій, людей, міст і спільнот, яка постійно вчиться працювати разом, не втрачаючи багатства різноманітності. Сьогодні Амазонія залишається пораненою ще більше, ніж раніше. а її народи й надалі стикаються з погрозами, зловживаннями, експлуатацією та новими формами насильства, наголошує дотеперішній префект дикастерії служіння цілісному людському розвитку. Він дякує папі Леву XIV за ясність, з якою той, продовжуючи шлях слухання, започаткований попередником, допомагає розпізнавати нові кроки церкви в Амазонії. Як підкреслює папа, шлях, яким потрібно йти, не відокремлений від конкретних ран Амазонії. У цій реальності необхідно супроводжувати тих, хто страждає, захищати створіння та шанувати життя у всіх його формах, особливо людське життя. Щоб розпізнати майбутні місії, недостатньо засідань, оцінок і планів. Потрібна тиша, молитва, слухання Святого Духа, готовність знову дозволити Богові ставити нам запитання.
1: Згромадження сестер Матері Божої у Самбарської було засновано у 1954 році у гірському селищі Рангві в Танзанії. Його заснував ірландський місіонер з Інституту доброчинності монсеньор Юджин Артурс, який на той момент був апостольським префектом Танги, а згодом у 1958 році став першим єпископом цієї дієцезії. Формування перших сестер нового згромадження було доручено сестрам-місіонеркам Пресвятої Крові, а першою настоятелькою стала сестра Вілібальда Гісберс. З огляду на потреби місцевого населення, головне служіння сестер від початку зосереджувалося навколо євангелізації та освіти. Згодом головний дім згромадження перенесли до передмістя Корогве – Квамдолви. Сьогодні апостольська діяльність сестер охоплює освіту на всіх її рівнях, а також катехізацію та духовне формування молоді. Із розвитком засобів соціальної комунікації сестри розпізнали потребу і можливість досягати людей за допомогою новітніх технологій. У липні 2024 року у Лушото, що в регіоні Танга, відкрився телеканал «Усамбара Mountain TV». Головне завдання телеканалу – пропонувати контент, який підтримує євангелізацію, освіту та діалог із питань віри. Завдяки телебаченню та інтернету ми можемо охопити людей далеко за межами наших спільнот, розповідає сестра Пауліна, директорка телеканалу. Це зміцнює нашу місію ділитися Євангелієм і заохочувати людей, особливо молодь, глибше пізнавати та любити Бога. Багато молодих людей стежать за телебаченням через соціальні мережі та YouTube, де канал пропонує програми, присвячені молоді, вірі та соціальним питанням. Телеканал транслює різноманітні програми, серед яких катехизи, роздуми про віру та дискусії про молодь і суспільство. Через ці ініціативи сестри прагнуть зробити свою харизму та місію помітнішими у медіапросторі, який дедалі більше формує повсякденне життя. З моменту запуску платформа здобула широку аудиторію як на місцевому, так і на міжнародному рівнях, особливо серед молодих користувачів мережі. Сестра Пауліна зазначає, що робота в медіа дозволяє згромадженню досягати громад, де сестри особисто не служать. Ініціатива також розвивається завдяки співпраці з іншими членами церкви. Капуцин отець Лукас Масасі, один із авторів матеріалів для телеканалу, відзначив важливість проєкту для популяризації релігійного контенту та підтримки навчання на різних рівнях. Завдяки своїм програмам платформа робить внесок в освіту місцевих громад, пропонуючи контент у таких сферах, як культура, музика, духовність і базові життєві навички. І все це без потреби виходити з дому. Як і чимало нових ініціатив, телеканал стикається із практичними викликами. Брак обладнання та фінансових ресурсів ускладнює щоденне виробництво програм, тоді як відсутність надійного доступу до інтернету та вартість цифрових пристроїв залишаються перешкодою для багатьох глядачів. Перебої з електропостачанням також впливають на регулярність мовлення, оскільки відсутність належних резервних систем може переривати роботу. Крім того, не всі члени згромадження одразу усвідомили важливість медіа для євангелізації, що потребує постійного формування та підвищення обізнаності всередині спільноти. Попри ці труднощі, сестри залишаються відданими використанню медіа як простору для євангелізації та формування. Їхня мета – охопити ширшу аудиторію та допомогти молодим людям свідоміше використовувати цифрові інструменти у пошуку сенсу та віри. Натхненні словами Євангелія «Жнива великі, а робітників мало» просіть же господаря жнив, щоб вислав робітників на свої жнива, сестри продовжують свою місію свідчити про Христа через телебачення, соціальні мережі та освітній контент.
0: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Вони перекують свої мечі на рала, а списи свої – на серпи. Ці слова пророка Ісаї лягли в основу послання папи Лева XIV на Всесвітній день молитви в намірі піклування про створіння, який відзначається 1 вересня цього року. Послання Святішого Отця, яке було опубліковано в четвер 20 серпня, присвячене впливу війни на довкілля. Пропонуємо вам, дорогі радіослухачі, послухати зміст цього звернення. Наш Господь Ісус Христос прийшов у світ, щоб ми мали життя і мали його в достатку. Цей дар лежить у самому центрі нашої місії, як учнів та нашого спільного покликання будувати цивілізацію любові. Відзначаючи цей Всесвітній день молитви в намірі дбання про створіння, ми знову покликані замислитися над даром життя та виявити турботу про землю, яка його підтримує, тим самим конкретно віддаючи хвалу нашому Творцю. Сьогодні ми є свідками різноманітних криз і великого людського страждання. Водночас здається, що прискорюється знищення гармонійної рівноваги створіння. Ці явища не є відокремленими, вони становлять єдине благання про зцілення та мир, яке підноситься з пораненого світу. Бог життя, який об'явився в Ісусі Христі, пропонує мир, якого світ не може дати. Мир залишаю вам, мир свій даю вам. Цей мир не є ані поверхневим, ані скороминущим. Він випливає з вічної любові Христа та його піклування про кожну людську особу. Проте ця обітниця миру різко контрастує з тими реаліями, які ми бачимо в різних частинах світу. Пророк Ісая говорив про час, коли народ Води перекують свої мечі на рала, перетворюючи те, що знищує життя, на те, що його підтримує. Сьогодні ж ми надто часто бачимо, як відбувається зовсім протилежне, в той час, як зусилля і надалі спрямовані на насильство і війну. Війна завдає ран, які виходять далеко за межі поля бою. Вона пожинає жертви, руйнує сім'ї та змушує мільйони людей залишати свої домівки, підживлюючи страх, несправедливість. Справедливість і поділи. Вона залишає після себе соціальне та екологічне спустошення, яке триває поколіннями. Крім того, взаємодія між збройними конфліктами та погіршенням стану довкілля часто створює замкнене коло, яке руйнує екосистеми, забруднює такі життєво важливі ресурси, як повітря та вода, і підриває продовольчу безпеку. Це своєю чергою посилює бідність, нерівність та нові соціальні напруження, які можуть сприяти виникненню подальших конфліктів. Щобільше, війна завдає ран, які пошкоджують всю життєву тканину, вражаючи не лише окремих людей та громади, а й їхню ширшу мережу стосунків з усім людським родом, а також їхню гармонію зі створінням. Вона виявляє глибоку поразку в тому, щоб жити згідно з образом і подобою Бога, шанувати життя та дбати про землю, яка нам довірена. Це не лише політична, а й моральна та духовна поразка. Вкорінена у спотворених прагненнях та хибному користуванні людською свободою і владою, війна стає антисвідченням Євангелія миру. Згадані кризи вимагають не лише відповідальності, а й навернення серця, яке принесе плоди у вигляді глибшої вірності Богові, взаємної любові та шанобливого ставлення до дару створіння. Насправді, ті дисгармонії, які ми бачимо у світі, такі як насильство, несправедливість та екологічна деградація, не є просто наслідком недосконалих систем чи структур. Вони пов'язані з тим глибшим дисбалансом, що корениться в серці людини. У дійсності, Христі саме людське серце є тим місцем, де розгортаються найглибші протистояння і де виявляється наш занепалий стан. Воно є не лише осередком емоцій, а й центром особистості, де сходяться розум, прагнення, воля та сумління. Саме там відбуваються наші змагання між суперечливими бажаннями, що живуть у нас, любов'ю та байдужістю, істиною та ілюзією, справедливістю та несправедливістю. Тому рани війни та деградація землі глибоко пов'язані зі станом людського серця. Конфлікти, що гнітять людство, є багато в чому зовнішнім вираженням внутрішніх суперечностей і поділів. Коли серце збивається зі шляху, страждають стосунки, а структури, які ми будуємо, починають відображати цей безлад. Папа Бенедикт XVI нагадував нам, що зовнішні пустелі у світі множаться, бо стали настільки великими внутрішні пустелі. Це спонукає нас усвідомити, що те, що розбите навколо нас, певним чином розбите й усередині нас. Тому, щоб будувати мирне суспільство, ми маємо не лише реформувати структури, а й оновлювати наші серця. Найглибші причини конфліктів та експлуатації створіння є наслідками етичної та культурної кризи, що охоплює втрату почуття межі, прагнення панування, гонитву за миттєвим прибутком та нездатність розпізнати гідність, яку Бог подарував кожній людській особі. Пророчий заклик перекувати мечі на рала є, отже, не лише мрією для народів, а закликом, зверненим до кожної людини. Він спонукає нас перетворювати те, що є злом, у життя. Однак це перетворення не може відбутися лише через зовнішні зміни. Воно вимагає у співпраці з Божою благодаттю глибшого навернення, як особистого, так і колективного. Повернення до Господа, який відновить порядок у наших прагненнях, зцілить наші рани та допоможе нам зростати у чеснотах. Без цієї внутрішньої переміни мир залишається крихким і нетривалим. Але там, де серця оновлюються, починають відкриватися нові можливості. Те, що раніше використовувалося для знищення, можна спрямувати на життя, на допомогу бідним, на їжу голодним та на захист створіння. Це шлях справжнього екологічного навернення, в якому наслідки зустрічі з Ісусом Христом чітко виявляються у ставленні до навколишнього світу. Отже, мир починається в серці і відбивається назовні в наших стосунках, у спільнотах і ширше в світі. Хоча виклики, які нас чекають, є величезними, Господь не залишає нас без засобів зцілення та перетворення. Замість зброї війни Бог миру дарує нам силу зцілювати, примиряти та будувати цивілізацію любові. У такий спосіб ми покликані захищати численні екосистеми, які нам довірено – створеного світу, людських стосунків та самого серця людини. Уявімо собі світ, у якому енергія, що зараз витрачається на війну, спрямовується на цілісний розвиток людини, подолання бідності, захист людської гідності та примирення між розділеними народами. Таке бачення відображає віру в прихід Божого царства. Справжніми інструментами для побудови миру є не нищівна зброя, а радше істина, діалог, турбота та любов. Вони випливають із сердець, сформованих Євангелієм і підтриманих Божою благодаттю. Лише ці якості мають силу змінювати людей, оновлювати спільноти та зцілювати рани нашого світу. Дорогі браття й сестри, шлях, що лежить перед нами, є зрозумілим, хоча й нелегким. Ми покликані дозволити, щоб наші серця були оновлені, щоб ми могли шукати мир і піклуватися про створіння. Якщо ми візьмемося за це завдання з покорою та вірою, то станемо співпрацівниками в Божому ділі оновлення. Ми перейдемо повільно, але невпинно від пустелі до саду, від розділення до єдності та від насильства до миру. Нехай же Господь дасть нам відвагу йти цим шляхом, щоб у наш час мечі справді перекували на рала, щоб обітниця Євангелія глибше вкоренилася в нашому світі і щоб мир Христовий царював над усім створінням, завершує своє послання Папа Лев XIV. Ви слухали українську програму з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про святу месу, яку Папа Лев XIV відслужив з нагоди Дня молитви, наміри піклування про створіння, його середову зустріч з паломниками та презентація нового документа Міжнародної богословської комісії, присвяченого темі піклування про спільний дім. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Зі споглядання створіння та зустрічі з Творцем народжується усвідомлення нашого особливого місця у дивовижному Божому задумі та нашої особистої і колективної відповідальності за збереження первісної гармонії. Таким чином, з усвідомлення наших недоліків і помилок народжується оновлене прагнення відновити стосунки між створіннями згідно з волею їхнього майстра, сказав Папа Лев XIV, проповідуючи під час святої меси, яку він у вівторок 1 вересня очолив при статуї Пресвятої Богородиці у сатах селища Лаудато Сі в Кастель Гандольфо. Богослужіння в мальовничому куточку папських садів при літній резиденції було приурочене до Всесвітнього дня молитви в намірі піклування про створений світ, відзначення якого в католицькій церкві 10 років тому впровадив Папа Франциск, наслідуючи ініціативу Константинопольського патріарха. Хрестійне богослужіння відбувалося згідно з текстами святої меси в намірі захисту створіння, які папа схвалив минулого року. На початку проповіді святіший отець зазначив, що читання заохочують до споглядання господніх творів, що не є важко в контексті цих мальовничих садів. За словами проповідника, це запрошення зупинитися та замислитися. І це запрошення зупинитися та замислитися розпочинає пору створіння, період 5 тижнів присвячених молитві та зусиллям в піклуванні про наш спільний дім. Папа запросив присвячувати протягом цих днів кілька хвилин, щоби зупинити щоденний поспіх і насолоджуватися гармонією, частиною якої ми є. Переведімо в тихий режим усі звуки, що походять від людської діяльності, щоби почути мелодійний голос створіння, в якому Бог, автор усього сущого, промовляє до нас, заохотив папа, додаючи, що така зустріч з Господом становить перший крок справжнього екологічного навернення, про яке він писав у цьогорічному посланні на цей Всесвітній день. Під час загальної аудієнції, яка в середу 2 вересня знову відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Лев XIV розпочав чергову частину циклу катехіз, присвячених спадщині Другого Ватиканського собору. Завершивши попередньої середи представлення догматичної конституції про літургію, цього разу він розпочав ознайомлення з душпастерською конституцією «Gaudium et Spes» про церкву в сучасному світі. Свої роздуми він почав зі згадки про вступну промову святого Івана XXIII на відкритті Другого Ватиканського собору в жовтні 1962 року. Він нагадав, що його попередник висловив незгоду з пророками нещастя, які вважали тогочасну епоху гіршою за попередні. У нинішньому стані людських подій, коли людство, здається, вступає в новий порядок речей, слід бачити таємничі задуми божественного проведіння, які втілюються з часом завдяки діям людей, часто виходячи за межі їхніх очікувань, і які мудро влаштовують усе, включно з несприятливими людськими подіями на благо церкви, процитував Лев XIV папу Ронкаллі. За словами святішого отця, конституція Gaudium et Spes, проголошена через 3 роки, закріпила це розпізнання, описуючи душпастерський характер церкви як установчий. Саме тому й конституція визначена як душпастерська. Не йдеться про наївний оптимізм, а про оновлення вірності таїнству Христа, який через втілення взяв на себе наслідки гріха, вмираючи як викуп за всіх. Такої ж співучасті в житті людства Христос вимагає від учнів, а тому документ собору починається визнанням того, що радощі й надії, смуток і тривоги сучасних людей, особливо бідних і всіх страждаючих, є також радощами та тривогами церкви. Це співучасть, яка закликає нас вийти з будь-якої пасивності та байдужості перед обличчям подій, що відбуваються, перед історією та життям людей, особливо перед обличчям швидких і глибоких змін, які ми сьогодні переживаємо. Неможливо залишатися байдужими глядачами. потрібно слухати серцем, дозволити ставити собі запитання, бути залученими, наголосив наступник святого Петра. Зокрема, покликаючись на слова свого попередника Франциска, Лев XIV додав, що вибір на користь бідних – це насамперед богословська категорія, перша ніж культурна чи соціальна. Папа також вказав на постійний обов'язок церкви досліджувати знаки часу та тлумачити їх у світлі Євангелія. Християнська співпричетність, сказав він, зобов'язує брати на себе відповідальність за реальність і викривати суперечності, які характеризують особисте та суспільне життя сучасного світу. Вересень – це місяць, коли у північній півкулі учні повертаються за шкільні парти після літніх канікул. І, як підкреслив Лев XIV, йдеться не лише про здобуття нових знань, але й про співпрацю у справі виховання між батьками, інституціями та церквою. Про це він говорив, вітаючи наприкінці загальної аудієнції польських прочан. «Навчальний рік, що розпочався вчора, – сказав він, – знаменує черговий етап у процесі набуття знань та виховання нових поколінь завдяки співпраці між батьками, школою та церквою. Нехай же відвідування уроків релігії та катехізації допомагає розширити кругозір, поглибити знання про Бога та світ, а також підготуватися до плідного прийняття таїнств і участі в житті громади».
1: У Ватикані опубліковано документ Міжнародної богословської комісії. Дбати про наш спільний дім – відповідальна та братерська відповідь Триєдиному Богові. Роздуми богословів, що тривали від 2022 до 2025 року, присвячені тому, як у християнській перспективі відповісти на екологічну та соціальну кризу. У своїй оглядовій статті П'єро Кода, генеральний секретар Міжнародної богословської комісії, коментує документ, зосереджуючись на його богословських основах і шляхах відповідальної та братерської турботи про спільний дім. Перший розділ, як зазначає П'єро Кода, виходить із самого серця християнської віри. Об'явлення Бога як Отця, Сина і Святого Духа. Саме об'явлення Бога як Пресвятої Трійці допомагає побачити стосунковий вимір створення як основу цілісної екології. Якщо Бог є любов'ю, що існує у відносинах, то й створений ним світ не є сукупністю ізольованих реальностей, а перебуває у взаємозв'язку. Богослов звертає увагу на те, що це бачення має глибоке коріння у християнській духовній і богословській традиції. Від святого Франциска Асійського та святого Івана від Христа до святого Августина, святої Гільдегарди з Бінгена, святого Бонавентури та святого Томи Аквінського. У сучасному вченні церкви воно набуває також практичного значення. У цьому контексті він нагадує про те, що людина створена на образ і подобу Бога, покликана до стосунків із ним, з іншими людьми та зі створінням. Переходячи до другого розділу, П'єро Кода відзначає, що тут переосмислюється біблійна розповідь про створення світу та місце людини в ньому в світлі Христа і церковної традиції. Йдеться про подолання протиставлення між хижацьким антропоцентризмом, який ставить людину над створінням і виправдовує його експлуатацію, та радикальним біоцентризмом чи екоцентризмом, що ризикує заперечити особливе місце людини.

0: Християнське бачення натомість наголошує на гідності та відповідальності людини, яка отримала від Бога особливе покликання. Людина не є власником створіння, якому все дозволено, але й не втрачає свої унікальності серед інших живих істот. Як пояснює богослов, її самореалізація пов'язана з турботою про створіння. Піклуватися про створіння, планетарне благополуччя якого сприяє його власній особистій та спільнотній самореалізації, як читаємо в документі. Третій розділ, як зауважує П'єро Кода, присвячений екологічній духовності та етичним принципам, які мають спрямовувати турботу про спільний дім на особистому і суспільному рівнях. Найглибшим джерелом цієї духовності документ називає звершення Євхаристії, в якій людина по-новому усвідомлює своє місце у створеному Богові світі. Особливу увагу в цьому контексті богослов звертає на переосмислення поняття екологічного гріха. Документ пропонує розуміти гріх проти довкілля за аналогією із соціальним гріхом і структурами гріха, говорячи про гріх проти створіння та проти Творця. Йдеться таким чином не лише про окремі неправильні вчинки, але про необхідність навернення, яке має охопити духовну, культурну, соціальну, економічну та політичну сфери. У підсумковій частині свого коментаря П'єро Кода наголошує, що екологічна криза є не тільки надзвичайним викликом, але й нагодою глибше відкрити богословські ресурси християнської віри. Як зазначено в тексті, погляд віри на екологічну кризу, в якій ми живемо, допомагає нам вирішальним чином зрозуміти як богословські корені, що лежать в її основі, так і надзвичайний богословський потенціал, який є ресурсом для того, щоб протистояти цій кризі та позитивно її подолати. Серед перспектив, на яких наголошує генеральний секретар комісії, можливе місце посідає діалог з традицією християнського Сходу, православними церквами, іншими релігіями, а також із науковим і філософським знанням. Такий підхід покликаний сприяти спільному розпізнанню духовних і культурних коренів сучасних змін.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, любі слухачі! Після розгляду чотирьох кардинальних чеснот святий Тома Аквінський ставить наступне питання. Чи достатньо людині чеснот співмірних її природі, якщо її остаточною метою є Бог? Саме цьому присвячене 62-е питання Сома Теологае про богословські чесноти – віру, надію і любов. Саме про це ми поговоримо в нашому сьогоднішньому випуску. Тома, як зазвичай, починає з заперечень. Чеснота вдосконалює людину відповідно до її природи, тоді як божественне перевищує людську природу. Тому можна було б припустити, що те, що безпосередньо спрямовує людину до Бога, не може бути власне людською чеснотою. До того ж, людина вже природно має розум і волю, відповідно розум здатний пізнавати Бога, а воля природно прагне добра. Навіщо тоді ще якісь особливі чесноти? Відповідь Томи ґрунтується на розрізненні двох видів людського щастя. Одне щастя – співмірне людській природі, і до нього людина може прямувати за допомогою природних принципів. Проте існує інше щастя, яке перевищує можливості людської природи. Воно полягає в участі у Божому житті. Тут Тома посилається на слова другого послання апостола Петра про те, що люди стають учасниками Божої природи. Якщо мета перевищує природні можливості людини, то природних принципів дії недостатньо, щоб до неї дійти. Людина повинна отримати від Бога інші принципи, які спрямовують її до цієї надприродної теми. Такими принципами є богословські чесноти. Вони називаються богословськими, пояснює Тома, з трьох причин. Їхнім предметом є Бог, їх вливає в людину сам Бог, і ми пізнаємо їх завдяки Божому об'явленню. Тома робить тут ще одне важливе уточнення. Певна природа може належати істоті або за її власною сутністю, або через участь. Він використовує образ дерева, ухопленого вогнем. Воно не стає вогнем за своєю природою, але певним чином бере участь у його властивостях. Подібно до цього, богословські чесноти перевищують людську природу саму по собі, але відповідають людині настільки, наскільки через Божий дар вона стає учасником Божої природи. Таким чином, мова йде не

не про вдосконалення вже наявних людських здібностей, а про новий спосіб життя, який людина отримує як дар. Як і у випадку кардинальних чеснот, Тома не просто приймає традиційний перелік, а пояснює, чому у богословських чеснот саме три. Він посилається на слова апостола Павла. Тепер же залишаються віра, надія, любов. Оці три. А далі показує внутрішню логіку цього числа. До природної мети людина спрямовується через дві головні сили – розум і волю. Розум має перші принципи пізнання, а воля природно спрямована до добра. Проте надприроднє блаженство перевищує можливості і природнього пізнання, і природнього прагнення. Тому і розум, і воля потребують нового принципу, дарованого Богом. Щодо інтелекту, людина отримує надприродні принципи, які приймає у божественному світлі. Це віра. Вона дає людині можливість пізнати те, чого природний розум сам по собі не міг би досягнути, і відкриває перед нею надприродню мету. Проте пізнати мету недостатньо. Потрібно ще бути до неї спрямованим. І тут Тома розрізняє два способи руху волі. По-перше, воля прагне надприроднього блага, як того, чого людина ще не має, але сподівається досягнути з Божою допомогою. Це надія. По-друге, воля може бути спрямована до Бога не лише як до майбутнього блага, якого вона очікує, але через певне духовне єднання з ним. І це любов, карітас. Таким чином, три богословські чесноти відповідають самому рухові людини до Бога. Віра відкриває надприродню істину розумові, надія спрямовує волю до Бога як до блага, якого вона прагне, а любов єднає волю з самим Богом, як із найвищим благом. Остання частина питання 62 присвячена порядку між трьома богословськими чеснотами. На перший погляд тут виникає суперечність. Апостол Павло називає віру, надію і любов саме в такому порядку. Але водночас любов вважається найвищою чеснотою і коренем інших. І як це поєднати? Тома розрізняє порядок виникнення і порядок досконалості. У порядку виникнення першою є віра, оскільки воля не може прагнути до того, що зовсім не пізнане. Щоб людина могла надіятися на Бога або любити Його, інтелект спочатку повинен певним чином пізнати те благо, до якого вона спрямовується. Саме тому віра передує надії і любові. Після віри виникає надія. Пізнавши надприроднє благо, людина починає прагнути його і сподіватися його отримати. Більше того, пояснює Тома, коли ми очікуємо отримати благо від когось, той, від кого ми його очікуємо, сам починає сприйматися нами як благо. Так від надії людина переходить до любові. Отже, в порядку виникнення послідовність така – віра, надія, любов. Але в порядку досконалості першою є любов. Саме вона надає вірі й надії їхньої повноти і, за висловом Томи, є формою, матір'ю і коренем усіх чеснот. Віра дає пізнання мети, надія спрямовує до неї прагнення, а любов уже єднає людину з тим благом, до якого вона прямує. Тому те, що з'являється останнім у порядку становлення, стає першим у порядку досконалості. Ця думка святого Томи особливо цікаво перегукується з Magnifica Humanitas папи Лева XIV. У контексті сучасних дискусій про штучний інтелект, технологічне вдосконалення і трансгуманізм енцикліка ставить питання про те, що означає справжнє перевершення людиною власних меж. Magnifica Humanitas наголошує, що справжнє піднесення людської особи є даром благодаті і здійснюється у Христі. Людина покликана перевершити себе саме через свою відкритість до Бога і до любові. Саме це пояснює Тома, говорячи про богословські чесноти. Людина може вдосконалювати розум, формувати волю, виховувати характер і розвивати кардинальні чесноти. Але участь у Божому житті є найважливішим результатом такого вдосконалення, що приймається як дар. Отже, богословські чесноти необхідні, тому що остаточна мета людини перевищує її природні можливості. Кардинальні чесноти допомагають людині жити відповідно до розуму і правильно впорядковують її природнє моральне життя, тоді як віра, надія і любов
спрямовують її до надприроднього блаженства. Віра відкриває розумові те, чого він не може пізнати лише власними силами. Надія спрямовує волю до Божого блага, якого людина очікує. Любов єднає її з самим Богом і тому є найдосконалішою з трьох. У цьому переході від кардинальних до богословських чеснот особливо добре видно загальну логіку морального вчення святого Томи. Людська природа вдосконалюється, підноситься і спрямовується до мети, яка перевищує її власні сили. Саме тому християнська досконалість полягає не тільки в тому, щоб стати кращою людиною, але й в тому, щоб через віру, надію і любов дедалі глибше входити в участь у Божому житті. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!

0: Laudetur Jesus Christus, slava Iesusu Christu. Ви слухаєте інформаційний випуск з Ватикану. У нашому сьогоднішньому випуску розповідь про святу месу, яку Папа Лев XIV відслужив з нагоди Дня молитви, наміри піклування про створіння, його середову зустріч з паломниками та презентація нового документа Міжнародної богословської комісії, присвяченого темі піклування про спільний дім. Зі студії Ватиканського радіо вас вітають отці Василіяни Тимотей Коцур і Єронім Грім. Зі споглядання створіння та зустрічі з Творцем народжується усвідомлення нашого особливого місця у дивовижному Божому задумі та нашої особистої і колективної відповідальності за збереження первісної гармонії. Таким чином, з усвідомлення наших недоліків і помилок народжується оновлене прагнення відновити стосунки між створіннями згідно з волею їхнього майстра, сказав Папа Лев XIV, проповідуючи під час Святої Меси, яку він у вівторок 1 вересня очолив при статуї Пресвятої Богородиці у Сатах селища Лаудатосі в Кастель Гандольфо. Богослужіння в мальовничому куточку папських садів при літній резиденції було приурочене до Всесвітнього Дня молитви в намірі піклування про створений світ, відзначення якого в католицькій церкві 10 років тому впровадив Папа Франциск, наслідуючи ініціативу Константинопольського патріарха. Хрестійне богослужіння відбувалося згідно з текстами Святої Меси в намірі захисту створіння, які Папа схвалив минулого року. На початку проповіді Святіший Отець зазначив, що читання заохочують до споглядання Господніх творів, що не є важко в контексті цих мальовничих садів. За словами проповідника, це запрошення зупинитися та замислитися. І це запрошення зупинитися та замислитися розпочинає пору створіння, період 5 тижнів присвячених молитві та зусиллям в піклуванні про наш спільний дім. Папа запросив присвячувати протягом цих днів кілька хвилин, щоби зупинити щоденний поспіх і насолоджуватися гармонією, частиною якої ми є. Переведімо в тихий режим усі звуки, що походять від людської діяльності, щоби почути мелодійний голос створіння, в якому Бог, автор усього сущого, промовляє до нас, заохотив папа, додаючи, що така зустріч з Господом становить перший крок справжнього екологічного навернення, про яке він писав у цьогорічному посланні на цей Всесвітній день. Під час загальної аудієнції, яка в середу 2 вересня знову відбулася на площі Святого Петра у Ватикані, Папа Лев XIV розпочав чергову частину циклу катехіз, присвячених спадщині Другого Ватиканського собору. Завершивши попередньої середи представлення догматичної конституції про літургію, цього разу він розпочав ознайомлення з душпастерською конституцією «Gaudium et Spes» про церкву в сучасному світі. Свої роздуми він почав зі згадки про вступну промову святого Івана XXIII на відкритті Другого Ватиканського собору в жовтні 1962 року. Він нагадав, що його попередник висловив незгоду з пророками нещастя, які вважали тогочасну епоху гіршою за попередні. У нинішньому стані людських подій, коли людство, здається, вступає в новий порядок речей, слід бачити таємничі задуми божественного провидіння, які втілюються з часом завдяки діям людей, часто виходячи за межі їхніх очікувань, і які мудро влаштовують усе, включно з несприятливими людськими подіями на благо церкви, процитував Лев XIV папу Ронкаллі. За словами Святішого Отця, Конституція Gaudium et Spes, проголошена через 3 роки, закріпила це розпізнання, описуючи душпастерський характер церкви, як установчий. Саме тому й Конституція визначена як душпастерська. Не йдеться про наївний оптимізм, а про оновлення вірності таїнству Христа, який через втілення взяв на себе наслідки гріха, вмираючи як викуп за всіх. Такої ж співучасті в житті людства Христос вимагає від учнів, а тому документ собору починається визнанням того, що радощі й надії, смуток і тривоги сучасних людей, особливо бідних і всіх страждаючих, є також радощами та тривогами церкви. Це співучасть, яка закликає нас вийти з будь-якої пасивності та байдужості перед обличчям подій, що відбуваються, перед історією та життям людей, особливо перед обличчям швидких і глибоких змін, які ми сьогодні переживаємо. Неможливо залишатися байдужими глядачами. потрібно слухати серцем, дозволити ставити собі запитання, бути залученими, наголосив наступник святого Петра. Зокрема, покликаючись на слова свого попередника Франциска, Лев XIV додав, що вибір на користь бідних – це насамперед богословська категорія, перша ніж культурна чи соціальна. Папа також вказав на постійний обов'язок церкви досліджувати знаки часу та тлумачити їх у світлі Євангелія. Християнська співпричетність, сказав він, зобов'язує брати на себе відповідальність за реальність і викривати суперечності, які характеризують особисте та суспільне життя сучасного світу. Вересень – це місяць, коли у північній півкулі учні повертаються за шкільні парти після літніх канікул. І, як підкреслив Лев XIV, йдеться не лише про здобуття нових знань, але й про співпрацю у справі виховання між батьками, інституціями та церквою. Про це він говорив, вітаючи наприкінці загальної аудієнції польських прочан. «Навчальний рік, що розпочався вчора, – сказав він, – знаменує черговий етап у процесі набуття знань та виховання нових поколінь завдяки співпраці між батьками, школою та церквою. Нехай же відвідування уроків релігії та катехізації допомагає розширити кругозір, поглибити знання про Бога та світ, а також підготуватися до плідного прийняття таїнств і участі в житті громади».
1: У Ватикані опубліковано документ Міжнародної богословської комісії. Дбати про наш спільний дім – відповідальна та братерська відповідь Триєдиному Богові. Роздуми богословів, що тривали від 2022 до 2025 року, присвячені тому, як у християнській перспективі відповісти на екологічну та соціальну кризу. У своїй оглядовій статті П'єро Кода, генеральний секретар Міжнародної богословської комісії, коментує документ, зосереджуючись на його богословських основах і шляхах відповідальної та братерської турботи про спільний дім. Перший розділ, як зазначає П'єро Кода, виходить із самого серця християнської віри. Об'явлення Бога як Отця, Сина і Святого Духа. Саме об'явлення Бога як Пресвятої Трійці допомагає побачити стосунковий вимір створення як основу цілісної екології. Якщо Бог є любов'ю, що існує у відносинах, то й створений ним світ не є сукупністю ізольованих реальностей, а перебуває у взаємозв'язку. Богослов звертає увагу на те, що це бачення має глибоке коріння у християнській духовній і богословській традиції. Від святого Франциска Асійського та святого Івана від Христа до святого Августина, святої Гільдегарди з Бінгена, святого Бонавентури та святого Томи Аквінського. У сучасному вченні церкви воно набуває також практичного значення. У цьому контексті він нагадує про те, що людина створена на образ і подобу Бога, покликана до стосунків із ним, з іншими людьми та зі створінням. Переходячи до другого розділу, П'єро Кода відзначає, що тут переосмислюється біблійна розповідь про створення світу та місце людини в ньому в світлі Христа і церковної традиції. Йдеться про подолання протиставлення між хижацьким антропоцентризмом, який ставить людину над створінням і виправдовує його експлуатацію, та радикальним біоцентризмом чи екоцентризмом, що ризикує заперечити особливе місце людини. Християнське бачення натомість наголошує на гідності та відповідальності людини, яка отримала від Бога особливе покликання. Людина не є власником створіння, якому все дозволено, але й не втрачає своєї унікальності серед інших живих істот. Як пояснює богослов, її самореалізація пов'язана з турботою про створіння. Піклуватися про створіння, планетарне благополуччя якого сприяє його власній особистій та спільнотній самореалізації, як читаємо в документі. Третій розділ, як зауважує П'єро Кода, присвячений екологічній духовності та етичним принципам, які мають спрямовувати турботу про спільний дім на особистому і суспільному рівнях. Найглибшим джерелом цієї духовності документ називає «Звершення Євхаристії», в якій людина по-новому усвідомлює своє місце у створеному Богові світі. Особливу увагу в цьому контексті богослов звертає на переосмислення поняття екологічного гріха. Документ пропонує розуміти гріх проти довкілля за аналогією із соціальним гріхом і структурами гріха, говорячи про гріх проти створіння та проти Творця. Йдеться таким чином не лише про окремі неправильні вчинки, але про необхідність навернення, яке має охопити духовну, культурну, соціальну, економічну та політичну сфери.

0: традицію християнського сходу, православними церквами, іншими релігіями, а також із науковим і філософським знанням. Такий підхід покликаний сприяти спільному розпізнанню духовних і культурних коренів сучасних змін.
1: Це був інформаційний випуск з Ватикану.
2: Ви слухаєте українську передачу з Ватикану.
3: Ойкономія. Християнський погляд на суспільне життя. Рубрику готує Олена Комісаренко.
2: Вітання, любі слухачі! Після розгляду чотирьох кардинальних чеснот святий Тома Аквінський ставить наступне питання. Чи достатньо людині чеснот, співмірних її природі, якщо її остаточною метою є Бог? Саме цьому присвячене 62-е питання Сома Теологае про богословські чесноти – віру, надію і любов. Саме про це ми поговоримо в нашому сьогоднішньому випуску. Тома, як зазвичай, починає з заперечень. Чеснота вдосконалює людину відповідно до її природи, тоді як божественне перевищує людську природу. Тому можна було б припустити, що те, що безпосередньо спрямовує людину до Бога, не може бути власне людською чеснотою. До того ж, людина вже природно має розум і волю, відповідно розум здатний пізнавати Бога, а воля природно прагне добра. Навіщо тоді ще якісь особливі чесноти? Відповідь Томи ґрунтується на розрізненні двох видів людського щастя. Одне щастя – співмірне людській природі, і до нього людина може прямувати за допомогою природних принципів. Проте існує інше щастя, яке перевищує можливості людської природи. Воно полягає в участі у Божому житті. Тут Тома посилається на слова другого послання апостола Петра про те, що люди стають учасниками Божої природи. Якщо мета перевищує природні можливості людини, то природних принципів дії недостатньо, щоб до неї дійти. Людина повинна отримати від Бога інші принципи, які спрямовують її до цієї надприродної теми. Такими принципами є богословські чесноти. Вони називаються богословськими, пояснює Тома, з трьох причин. Їхнім предметом є Бог, їх вливає в людину сам Бог, і ми пізнаємо їх завдяки Божому об'явленню. Тома робить тут ще одне важливе уточнення. Певна природа може належати істоті або за її власною сутністю, або через участь. Він використовує образ дерева, ухопленого вогнем. Воно не стає вогнем за своєю природою, але певним чином бере участь у його властивостях. Подібно до цього, богословські чесноти перевищують людську природу саму по собі, але відповідають людині настільки, наскільки через Божий дар вона стає учасником Божої природи. Таким чином, мова йде не про вдосконалення вже наявних людських здібностей, а про новий спосіб життя, який людина отримує як дар. Як і у випадку кардинальних чеснот, Тома не просто приймає традиційний перелік, а пояснює, чому у богословських чеснот саме три. Він посилається на слова апостола Павла. Тепер же залишаються віра, надія, любов. Оці три. А далі показує внутрішню логіку цього числа. До природної мети людина спрямовується через дві головні сили – розум і волю. Розум має перші принципи пізнання, а воля природно спрямована до добра. Проте надприроднє блаженство перевищує можливості і природнього пізнання, і природного прагнення, тому і розум, і воля потребують нового принципу, дарованого Богом. Щодо інтелекту, людина отримує надприродні принципи, які приймає у божественному світлі. Це віра. Вона дає людині можливість пізнати те, чого природний розум сам по собі не міг би досягнути, і відкриває перед нею надприродню мету. Проте пізнати мету недостатньо. Потрібно ще бути до неї спрямованим. І тут Тома розрізняє два способи руху волі. По-перше, воля прагне надприроднього блага, як того, чого людина ще не має, але сподівається досягнути з Божою допомогою. Це надія. По-друге, воля може бути спрямована до Бога не лише як до майбутнього блага, якого вона очікує, але через певне духовне єднання з ним. І це любов, карітас. Таким чином, три богословські чесноти відповідають самому рухові людини до Бога.

Віра відкриває надприродню істину розумові. Надія спрямовує волю до Бога як до блага, якого вона прагне, а любов єднає волю з самим Богом, як і з найвищим благом. Остання частина питання 62 присвячена порядку між трьома богословськими чеснотами. На перший погляд тут виникає суперечність. Апостол Павло називає віру, надію і любов саме в такому порядку. Але водночас любов вважається найвищою чеснотою і коренем інших. І як це поєднати? Тома розрізняє порядок виникнення і порядок досконалості. У порядку виникнення першою є віра, оскільки воля не може прагнути до того, що зовсім не пізнане. Щоб людина могла надіятися на Бога або любити Його, інтелект спочатку повинен певним чином пізнати те благо, до якого вона спрямовується. Саме тому віра передує надії і любові. Після віри виникає надія. Пізнавши надприроднє благо, людина починає прагнути його і сподіватися його отримати. Більше того, пояснює Тома, коли ми очікуємо отримати благо від когось, той, від кого ми його очікуємо, сам починає сприйматися нами як благо. Так від надії людина переходить до любові. Отже, в порядку виникнення послідовність така – віра, надія, любов. Але в порядку досконалості першою є любов. Саме вона надає вірі і надії їхньої повноти і, за висловом Томи, є формою, матір'ю і коренем усіх чеснот. Віра дає пізнання мети, надія спрямовує до неї прагнення, а любов уже єднає людину з тим благом, до якого вона прямує. Тому те, що з'являється останнім у порядку становлення, стає першим у порядку досконалості. Ця думка святого Томи особливо цікаво перегукується з Magnifica Humanitas папи Лева XIV. У контексті сучасних дискусій про штучний інтелект, технологічне вдосконалення і трансгуманізм енцикліка ставить питання про те, що означає справжнє перевершення людиною власних меж. Magnifica Humanitas наголошує, що справжнє піднесення людської особи є даром благодаті і здійснюється у Христі. Людина покликана перевершити себе саме через свою відкритість до Бога і до любові. Саме це пояснює Тома, говорячи про богословські чесноти. Людина може вдосконалювати розум, формувати волю, виховувати характер і розвивати кардинальні чесноти. Але участь у Божому житті є найважливішим результатом такого вдосконалення, що приймається як дар. Отже, богословські чесноти необхідні, тому що остаточна мета людини перевищує її природні можливості. Кардинальні чесноти допомагають людині жити відповідно до розуму і правильно впорядковують її природнє моральне життя, тоді як віра, надія і любов спрямовують її до надприроднього блаженства. Віра відкриває розумові те, чого він не може пізнати лише власними силами. Надія спрямовує волю до Божого блага, якого людина очікує. Любов єднає її з самим Богом і тому є найдосконалішою з трьох. У цьому переході від кардинальних до богословських чеснот особливо добре видно загальну логіку морального вчення святого Томи. Людська природа вдосконалюється, підноситься і спрямовується до мети, яка перевищує її власні сили. Саме тому християнська досконалість полягає не тільки в тому, щоб стати кращою людиною, але й в тому, щоб через віру, надію і любов дедалі глибше входити в участь у Божому житті. Ви слухали українську передачу з Ватикану. Це була українська передача з Ватикану. Слава Ісусу Христу! Лаудетур Єсус Христос!